0: Taraqqiyoti markazining muavin mudiri Yang Shin munularni bildirdi. Nol karbonlik bog'cha rayonini barpo qilish ustida sijil cho'nqir izdanib, xatarlik buyum, tashlandiqlarni yig'ilib, boyliqqa aylantirib foydalanish, shamol generatori qanoti yig'ilish qatorliq yashil aylanma turi qurilishiga turtki bo'lib, aylanma iqtisod kasb sistemasini uzluksiz mukammallashtiramiz. Növətə, Şincanda dövlət dərəcəlik Yeşil Sanat rayonudun 9-ı quruldu. Gəncvənpu İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu. Korla, Şanghu, Çərçi, Yuqarı Yeni Texnikli Kəsblər Tərəqiyyat rayonu. Şixənzə İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Tunci Türküm dövlət dərəcəlik nöl karbonluq bağçı rayonu tizimlikigi kirdi. Tipni yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtiş hazır bütün Şincandiki sanayət rayonlarda umumizlik başlandı. Cimsar nahiyəsi Şimali Səntəy aylanma iqtisad sanayət rayonidiki Şincan Cüyxun Muhit Asraş Pən Texnikisi çəklik şirkti məbləq selib qurğan kereksiz suyuqluqnı bir tərəb qılış liniyəsidə yeqında sınaq tariqisini işləb çıxırış oğuşluq əməlgə açdı. Төрі омымызлік ішіләп шықырыш ұқтыдарығы еткенден кен, елда этелін геликол, бутел алкохол қатарлық 6 түрдіке 150 мың тонна органик керексіз сойықлық, шындақла сінік, міз, некел, платина, паллади қатарлық 7 түрдіке 30 мың тонна керексіз катализатор зиянсызландырып бір тірап қылынады. Şinjan Cüyxun Muhit Asraş Pən Texnikisi Çəklik Şirkitinin icraiyə müdiri Yang Zijiang mındaq dedi. Keyincə organik kereksiz suyuqluqnı bir tərəf qilish liniyasını toliq yürüşdürüb, küllük bir tərəf qilish iqtidarımızni 400 tonnığı yetkizib, sanayət taşlandıqını süpətlik baylıqqa aylandırıb, aylanma, təkrar paydalanışını əməlgə aşırımız. Şinjan bulgun işini ahırkı uçta tüzeşini karbonlu mənbədin tizgilləşki özgərtib, sanayetinin tipini yeşilgi özgərtib, dərəcəsini sıcıl aşırdı. Yeşil tokni bivasti yetküzüş türleri de şamal yoruqluq volt tokni bivasti ulap, işləp çıxırışını mənbədin yeşillaşdırdı. Sanayet qatlıq taşlandıqı, kereksiz suyuqluq, kereksiz gazdın aylanma təkrar paydalanıp, bulğımını basıp azaytışını karbonlu təşəbbüskarlıq bilən tövəlletişki özgərtdi. Bir payan Şincan tüpırıqıda Şincanlıki sanayet rayolları ekologiyanı aldınqı orınqı koyuş, yeşil tövən karbonluq boluş yolu da yukarı süpətlik tərəqiyyatta yeni qədəm taşıldı.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы илгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдуным районыки жайла күзлі құрылыш қылышының алтын мәзгеліні чың тұтып, сүрәтіні тезетіп, сүпәтке қалпалатлы қылып, ішіне пұқты қылышта құрылыш рейтімі білен түрлерінің балдыру пүтіп, балдыру ішкі кіріш түрлішіге пүтін күш білен түрткі болып, йоқор сүпәтлік тарақият үшін күшілі қүвәт топлады. Yığında Dövlət Elektr Tori, Şinyuan Şinjan Qumul Tartma Su Elektr İstansiyası açqışlıq tügününü kütüb aldı. Yəni, asası zavod öyüdəki 1-ci nomorluq generatorlar qrupsının betonunu kuyuş generatorları qəbətdəgiç tamamlandı. Bununla 1-ci nomorluq generatorlar qrupsının beton quruluşu asası cəhətdən tamamlanıb, elektr istansiyası quruluşu top quruluşdun tərtiblik halda maşini elektr üskünlərini quraşdırışqı yüzləndi. Құрылыш планыға асасен, ел ақырдың бұрын 2-ci, 3-ci номерлық генераторлар группасының генераторлар қабетіні құйыш, 4-ci номерлық генераторлар группасының су турбинасы қабетіні құйыш вазипесі тамамланады. Дәулет электр торы Шинюэн Шинжан Құмыл тартмыс су электр станциясы құрылыш бөлімінің муавин мудирі Тунфэн, Төрі ішкі кіріштірілгенін кен, еллік отырчы ток тарықтыш мұқтарының 1 миллиард 368 миллион киловатт саат кейтіп, Шинжанның ең энергиясын пайдалыныш, Шинжанның токыны сыртқы жеткізішіне сіжіл, ешіл құвбәт білен тәмілдейді қалықыны тоныштырып ұндақ деді. Бейхаттарлық бәс сүпәтіні баш орынға қойып, құрылышта 2027-лі су сақлаш, 2028-лі омом өзік ішкі кіріштіріп, тоқ тарықтышқа әқиқи қапалатлық қылыш нишаныны ішқа шүріміз. Бейінтен 10-ші шесі 181-ші түәні, Shinto 300 ming kilovatlik yeng energiya bilan energiya saqlash birlashtirilgan shamol elektr turi naq maydonida qurilish mashinalari tartiblik mashg'ulot qilib, tur qurilishi muqim ilib

0: Hürmetki radio oglugçida. İcra qıldırılğıçı xizmetçiler pul eliş kodunu ariyet elip ticaret kirimini yoşursa qanda qanuni aqibatni istigalıdı. Küşki iki hüküm aldıda bir kısım icra qıldırılğıçıla bilermenli qılıp, şahsi pul eliş yolunu ariyet elip ticaret kirimini yoşurup, mecburi icra qıldırıştın ısını kaçırışkı urnadı. Yakında Savban Şehirli Xalq Sot Mahkemesi Muşindak bir telonu biçirdi. Telo ve kanun sayfımızda bu telo misalları dektanlar buludu.
1: Suy ekiz məlum mehmanxananın əməli ticaretçisi. Lekin bu mehmanxana məlum ıssıqlıq energiya şirketinin par pulunu uzaq müddət nesi qaldırıb, köp qıtım suylusumu töləşini rət qılğaşqa 2025-ci yili ıssıqlıq energiya şirketi Suy ekiz həm bu mehmanxanı üstüdün Savan Şəhərlik Xalq Sot Məhkimisigə dava qıldı.
0: Sot mahkemesi sot kılgan denken kanun boyunca Suy ekiz nesi kalgan par pulu hem alaqtar haklarını sürük içeri töleş doğrusu da hüküm çıkardı. Hüküm kişki iki bolgan denken Suy ekiz sürük ısımı ada kılmağaşka ıslık energiya şirkte sot mahkemesine mecburi icra kıldırıp verişini iltimas kıldı.
1: İcraçı kadr saqçılar tor təkşürüş, tizginləş sistemisi arqalıq sürüşdürüb, Suy ekiz həm mehmanxanının namıda icra qılğılı buludğan mal-mülük barlıqını bayqım edi. Dilo qatmal halətki tüşüb qaldı. İcra qıldırıb berişini iltimas qılğıcının inkasıqa asaslanğanda bu mehmanxana növətdə yanılam normal ticaret qılıbatqan bulub, xeyridar mənbəsi muqimkin.
0: İcraçı kadr saqçılar dərhal tor sırtıda nəx meydanda təşirişini qanat yaydırdı. Təşiriş arqılıq bu mikmanxana ticaret çəriyanıda xizmət xadımlarının şəxsi vişin kodunu işiltib pul tapşırı alğanıqı. Kündülük ticaret ahırlaşqan dinkin xizmətçi xadımlarının ticaret kırmının həmmisini başqalarının vişin hesabatlığı yötkəb berib, bu arqılıq sot məhkimisinin təşiriş tizgin işidin özünü qaçırğanlıqı, ticaret kırmının yoşırğanlıqı inıqlandı.
1: Sot mahkemesi tədqiq qılıb munda qaradı. Ali Xalq Sot Mahkemesi, Ali Xalq Təptiş Mahkemesinin hüküm kesimli icra qılışını rədd qılış, cinayi işlər deyilolarını kesim qılışda qanunni tətbiqləşqə dair bir qancı məsələ toğrusudiki izahatının birinci maddəsi də mundaq bəlgilənən. İcra qıldırılğıcı, icra qılışqa yardımlaşqıcı, kepil bolğıcı qatarlıq icra qılış məcburiyyəti bar kişilər Xalq Sot Məhkəməsinin hökm kesimini icra qılış iqtidarı bolsunmu, icra qılışını rədd qılsa, qılmışı əğir bolğanlarga cinayət işləri qanununun 313-cü maddəsidəki bəlgiləmə boyunca hökm kesimini icra qılışını rədd qılış cinayəti cəzası berilədi. Bu izahatta etilgan icra qilish majburiyati bar kishilar tabiiy egilar va o'rinlarni o'z ichiga oladi.
0: Jonqo qiliq jumuriyatining jinoiy ishlar qonunining 313-chi moddasida mundaq belgilangan. Xalq sot mahkamalarining hukmi va kesimini icra qilish iqtidori bo'lsa-mu, icra qilishni rad qilganlardan qilmishi eg'irlarga 3 yildan tuban muddatli qamoq jazosi, tutib turib amgak silish jazosi beriladi yoki jarimani qo'yiladi. Qılmışı pəvqulada eğrılırğa 3 yıldın yuqri 7 yıldın tüvən müddətlik qamaq cəzası berilidi, qoşumca cərimanı qoyuludu. Orınlardan aldın qıtarmaqdiki cinayətini sadır qılğandırğa şu orınğı cərimanı qoyuludu, əm də onun bivastı cavabkar məsul xadimi və başqı bivastı cavabkarlarğa aldın qıtarmaqdiki bəlgiləmə boyuca cəza berilidi.
1: Bu deloda Suy ekiz ada qilish majburiyati bar ijro qildirilguchi bo'lib sifati bilan mehmonxona normal tijorat qilayotgan, ada qilish iqtidorini hozirlagan ahvolda xizmatchining shaxsiy kodi orqali pul topshirib olish, mablag'ni eng oxirida o'zining hisobotiga yig'ish shakli orqali kirimni yo'shirib ijro qilishdan o'zini qochirgan. Bu tipik ijro qilish iqtidori bar turib, ada qilishni rad qilishdek ijro qilishni rad qilish qilmishi qatavi. Onun üstüge kılmışı eğir bulup, hüküm kesimini icra kılışını rət kılış cinayetdeki çetişlik.
0: İcracı kadr saqçılı barlıq dəlil ispat yip uçunu muqumlaştırgan denkin, kanun boyca Suy ekiz'nin hüküm kesimini icra kılışını rət kılış cinayeti. Kesim çıxırıp cinayetini bektişki çetişlik alaqtar materiallarını Gong'an organı'a ötküzüp bədi. Gong'an organı təşirgan denkin, Suy ekiz'ke delo içip təhqiqlidi. Cinayet işler boyunca cevapkarlıkını sürüştürüş besiminin meşburlaşı bilen, Suy ekiz teşebbüskarlık bilen sot mahkemesi bilen alakalışıp, barlıq delo pulunu bir qitimdala ada kılıp, deloni icra kılıp ahırlaştırdı.
1: Мәзгүр делоғы бірләштіріп, сотчы мұндақ әскәртті. Сот мәхкемісінің ижра қылыш қызметі қанун юргізушінің нұпозыны қоғдаш, дәвада ғалбы қылған дәвалаш күчіланың қанунлық оқуқ мәнпәтіні капалатландырыштікі әң ақырқы мұдапиәлініясі. Йошырын, есабат, башқыланың пұл еліш коди, мәбләқні сұрттын айландырыш қатарлық шәкілі арқылық ижра қылыштың өзіні қачурышқы ұрынудыған әр қанда қылмыш бірді қануның нұпозға етібарсыз қарғалық болып, ақырқы есапта қануның қаттық
0: нәсі болуды. Әгер ижра қылдырылғычының мал мүлікіні йошырыш, ижра қылдырыштың өзіні қачырыш қатарлық қылмышларына байқыса, вақтыда сот мәхкемесіге паш қылып, әділия адыллықы вә өзінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні ортақ қоғдысы болуды. Hürmet radio oglugçylar yuqurda Dilo we Qanun saýpymyzyň eriqden ýeňşe garap mangan ýölnüşi rawan dep rahmat bergen uçuryňyzga.
1: Küçä taksiýanyň uçuryda Daniýar Qunduzgül ýaxşymy küçädin ýol uçury bäsem. Küçä medeniýet ýoly şärqden garapke şu nimeden aldy dedi. Sulu garapke dostlukny aldy. 7-nji başlangyç tejribe otur mektebden aldygyça maşallah bäk köp tosuluş ba paýdalansyň dedi.
0: Rahmat. Aba Bekri doktoru hoş gelipsiz qarmayı nanxu kötürme körük şarıqdan qarıp kimanğan yönlüşdə maşınlar köp toslış yox depdi.
1: Mən bu maral bizdə mana məşındaq işini qılğaş anlayıbdı mən bopdu mə işlərim dep bizə qılıb atqan işidən bezəkçilik işlər oxşaydı.
0: Abla xat efendim.
1: Rəsim bilan tatıb əvət.
0: Çapa çəkibsiz. İşləriniz oğunçluq bolsun. Dostlarımızınki yana davamlıq proqramımızğa orunlaşdırılğan məsmunlarni anlığaş uçurlarni yollab turışını qızğın qarşı almız. Net bansı bərpa qıldı. Базада азыр 12,000 парча китап ба. Юртыға қайтқан таши оқуғчылары, хызметіке оқытқычылардын тәшкілләнген пидайла, тижарат қошуыны, китап оқыш салуыны, китап оқышыны умумлаштырыш, ән-әнви мәдіниетіні сынаш қатарлық өзгечі пайлиетлеріні дайымны қанат яйдырды. Еңбен елі мәхәлісінің ахалысы вей-вей мұндақ деді. Азыр балларым китап бошлықыға келіп китап көрдіған, түрлік мәдіниет пайлиетлерге қатнышырған болды. Әмде ян телефонға беріліп кетмейді. Ішік алдымызда мұшындақ яқшы мәдіниет басысы ба. Бұ біз ата-аналарны үйіктен халас қылды. Ата-аны білен балының арлықымы еқілінішіп, көпчілік найты разы болды.
1: Дөрбілден базарының Доңчың мәлісі де кеңішіш, мәсләхәтлішіш олтырақ районны идары қылышты ке, жахил кеселіне хәл қылышының алтын ачқычы боп қалды. Кәшлік базарда яймыланы қалаймыққан тезіш, әхләт, Бустын булгынуш һәм Шауқын сөрәннең фухралагы тәхли яткызышыга карата мәхәллә нахиялык базар назарат кылыш башкарыш идарәсе, шәһәр башкарыш универсал мәмүри канун иҗра кылыш чөнг әтрәти. Тиҗаратчылар, аһалылар вәкилләренә көп тарап кеңәшчегә тәклиф кылып, аһалыларның туралгы хукук мәнфәәте ва тиҗаратчыларның тиҗарат ихтиҗыга тәң итибар берип, махсус тиҗарат районы бекитеп, тиҗаратчылар тазлыкны Hazırlıqni ötdigi eliş, pidailar daimliq çarılap təkşürüş mexanizmini əminləşdirdi. Kəşlik bazarının ticaret tərtibi yeni tüzgi kirdi. Ultraq rayondiki dənyuanlarının yundu yolu yeriliş, yundu teşib getiş, piyadilər yolu buzulub ultruşuş qatarlıq məsələr qəşkillidi. Көп қытым кеңішеш еғіні етіп, құрылыш лахиясы вә мәбләғіне тән көтіріш шәкліні бекітіп, ахалыларының сұртқы чықшыдегі бейхәттәрлік өшірін қауіпіні түйгәтті. Доңчың мәхәлісінің ахалысы Зың Шу Хой мұндақ деді. Узақ өтмейла тұрбы елінің әмісі алмаштырылды. Хазыр юнды елі раваллашды. Тұрмышымыз мұ нормаллашды. Мәхәлігі рәхмет.